Ya kyo kyo kita kah tiap tu mungkin muka bermacam tu ya gerobak kita hari mungkin kita tu kah tu. Tiada aku tu tu kita tu kah tu di tangan ekorong mana. Mereka kuat tak kau gitu oh itu ngau ruang mata itu. Eh tahu ia kau terkarak. Ine, nanti mea. Mereka tu kira tu di tu tu nanti tu aku akan kita mungkin di tu tu nanti tu kita tu kah tu tu. Tote tu inang ori kita tu itu tu atau. To tato orang ata no jikai irunga ite itungor me di teto de jikai ka kateria to kimo teria ka ka pera tato to tato orang eneke to kimo me te mate mapu uane tato wa vaine makare tato wa tane makare to tato wa tomariki he ara ti tumui a ka pera Te karangane iria, te tutua iria, tā te tua iria, na tātou kātoto i te pōpongi, o me te ai, aere ki mua. Nā, tā te tua ki a pārau, tuku te tamariko i sarara ki aere. E, taira wātu ki te opanga, te kokini o tōku mana ki muri. No tōna maru ki kia, ke tai te iau mate ki a pārau, kino, tāna i tutua aia, Kwaka kite ako e kite tamariki, ina tia kamara koni ki tatu kato, kwaka kite e kite tamariki Israel, kia peni te ngutu pa toratu are, e yaru ngake kite toto. Pene i te tutu maira rai te rira kiako e kiako i tiara. E tumu te tai i akapera i ai. No te mea i te rira po e te utaike, ka ere mai te nuku angera te angera te atua. E ata ratu karawe, mi ta te atua i akakite kia mote. No te tamateanga, i te akara koto kiritu pipiria ki kite koto e atako e tutu ane ki koto katoa. Kua rira te rira, utunga. E pai mai, te mamai ki ai ki a parao. Kari ki ai ana ki ua. No te meo ki kua mate tāna te maiti, kua taia tāna te maiti. Te tāna rei rave ai e rira. Pua tuku ai e te tamariki rio i Israele ki ara. E a tato i tieke i e ke taimoe te manamana tā ki roto. E a pārao i tieke i e ke taimoe te manamana tā ki roto. Ka tuku ai e te tamariki. Te ititangata Israele makare te itangata o tetua ki ara. Te nara, e ukare re mane a tō muria ke kairanga tato i te akarakarai rio. Paimoe i te manako i e karare tato kato tō, mua ke tato ka imene mene ko tō i ako ni eka. Tia tāko uianga, no tātou kātotoa te iatianga ne. Tī ea koe, tī ea au, i tōku a aereanga i te iau tātou. Te aru ni iau i ai Iesu, makarera i te au apianga tā tētua e orongomai ki a tātou, ki a haru tātou, me te aru ane i tātou, tātou arataki, e ka kite mwene ki a tātou e ki aru tātou. Teo taeke, ko koe rai te ki te ata au ka pōkoe ki runga te iwi anga tāko iwi atu nei. Nā mara i aku tuku tuatau tamari ki iyo. Me karanga mai tuku papa ki aku e. Rauru e, ere koe kiko, te rā tāo karawe koe, kāru rai iyo. Me taeke te tuatau e kare au e āru tāna api anga, Tāna inaoro i aku ki arawe, o taimai te manamana tā ki aku. Pēmoe te ia manako e akaranga no tātou kātoto. Pēnei, te taipa i a tātou e karongorongo mai nei, kare tātou i tomo mai na nāroto te rira matāra irato i tō tātou ngutuare. No te mea, aka perepere ua i aku e tāau e tō o mama me kārere e tō o papa. Me te rea te aranga manako e re te utake. Me kā karanga mama ki papa i, i aku e pai a mea. Mitire te arengo te manako e teo taek. Ko te mea mitake e teo taek e ta tatu e tako e poimeni no tatu katoto no runga i teia tako i iki o ta teatu i orong me e kia topa i e teingoa tia porokara mue aere ke mo. E a te kokoronga tikairiri o tia porokara mue tatu katoto. Inako ne eke. Wakatangi atu ti e imene e rua taim. E reka anau te karonga ti e imene ti o ki karangare. Warire te manu te rawa ki te rao enua.